0: Gantan nou kou kwe kwe tewe yo ekuru a kon kou tome nou kou weketen radio fraternite ton koton tolo mi tome kou do li ewe nou.
1: Atoja ape men fibo na ma pe wama ye.
0: Nou dobe sa den den ne watay ro weke zene yon bime ye.
1: Alon nou se towe.
0: Ekbe a sibigbe we, boye a zan foton nou kwen nengo zo son kwe a fon kou aton nou kou nou pogweme e minde ye. Mi do gbe sado nde nde wato e non do to kuren weketen radio fraternite le do gan khobo mindele mi kwa.